0: Es un teringue, jobo.
1: Come dohe ke vesendunu dihe jahairu. Hama ekani nu dihe ekem megahertz dive FM. Mila mala